0: A bɛ fɛn min ye ladon a kɔn ta miyantɔ ladro miyantɔ bɛ aki soga amadumaduro nɔya a tɔ a tɔ ye ne ma bɔ min min a kogori k'a kɛ kɔtɔlen ma ya pasɔn ko fa futɔ le fɛn
1: n'a pa da
0: balɛ misɛli latɔ bɛ ga e la popiyagodo o yɔrɔnkɔ in bɛ tɔ gbi sanfu o ye tɔ tubulu gabulu fojusi ala sariki sendikɛ tɔra.